Ebenezer se kaka de otwedi ampo ayama ya otwedi ampo sa ye yo sen kanfo sen tontum na no paper kasi mamie ni pepepe na bo ahoma che no na